78.9MHz 湘南ビーチ FM サンライズミュージック。この後はウィークエンドバイザスイ。今日も湘南ビーチ FM とともに素敵な一日をお過ごしください。海からのポエム。この番組は逗子魚活のサポートでお送りします。海辺からの言葉があなたの背中をそっと押したり、あなたがさらに笑顔になりますように。潮風に乗せて逗子在住の詩人で日本ペンクラブ会員文筆家の中原香織さんの詩を私森川泉がお届けいたします。今週は綿揚げ、グレー色の空、この2つの作品をお送りします。

綿毛。パシッ、種が割れて手と足が出てきた。次に胴体も出てきたぞ。パシッパシッ、空き地で次々にタンポポの赤ちゃんが生まれている。すくすく伸びて太陽の色の花を咲かせ、空き地は春の太陽でいっぱいだ。そしてやがて花は白い綿毛になって、空き地のあちこちで体を揺らしながら風の列車を待っている。綿毛は一本一本順番に列車に乗る。次の世代に命をつなぐため、風の列車で飛び立ってゆく。

グレー色の空。鍵をかけ忘れたドアからグレーの空が入ってきた。街は朝から一面グレーに覆われている。それをただ見ていた手の中のマグカップのぬくもりを握りしめて、全部全部あなたに持っていかれた空っぽの心にグレーの空は忍び込んできた。そして当たり前の顔をして住み着こうとしている鍵をかけ忘れた心に、入ってきたグレーの空としばらく一緒に寝泊まりする手もあるかなと思っている。中原香里さんの綿毛、そしてグレー色の空でした。いかがでしたでしょうか。番組のサポートしていただいております逗子魚勝は、四季折々の食材を楽しめる老舗料理屋です。この時期おすすめはおこぜしゃぶしゃぶ、唐揚げ、煮付けなどおこぜ料理です。さて、詩人文筆家日本ペンクラブ会員でいらっしゃいます中原香里さんは、 YouTube で大人向けの癒される絵本を作っています。短い動画ですが、見るときっと元気になれますよ。曲は逗子在住の作曲家成田民子さん、湘南絵本堂、絵本はひらがなで検索してぜひご覧ください。また来週もお楽しみに。海からのポエム、この番組は逗子魚勝のサポートでお送りしました。